0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89, we're playing the song.
3: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا۔
4: تیار ہو اپنی زندگی کا اگلا قدم لینے کے لیے؟ AEO پاکستان لایا ہے آئلس آن کمپیوٹر، جہاں ٹیسٹنگ کا ہر پل ہوتا ہے۔ Comfortable, smooth اور stress free. Daily availability, nationwide centers اور results بھی ملے within just 3 days. آج ہی بک کریں اپنا IELTS on computer. AEO Pakistan, Pakistan's most trusted IELTS test center. Book now at www.aeo.com.pk.
5: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ
2: ناؤ۔
6: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
7: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
8: فوڈ بلڈز ا چائلڈز باڈی اپ، بٹ ان کلین واٹر ٹیئرز اٹ رائٹ بیک ڈاؤن۔ ایوری سپ آف کنٹامینیٹڈ واٹر برنگز سائلنٹ انفیکشنز دیٹ واش اوے اسینشل نیوٹریشن، لیونگ گروئنگ باڈیز ویک اینڈ سٹنٹڈ۔ Without clean water, there is no good nutrition.
9: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
10: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge partners: International Research Force, MNCHRN, Globesight, Aachen University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
2: You're
0: listening to The Breakfast Show with Shermaine.
11: Welcome back, everyone. Your last song was House Tour by Sabrina Carpenter. All right, so we were talking final Emmy voting for the shows. Let's get into individual records. And there are some seriously good ones. So Zendaya could make history in the lead actress in drama category. If she wins for Euphoria, she would become the youngest performer ever, male or female, to win 3 lead drama Emmys. She'd also become just the 5th woman to reach 3 or more wins in the category. Then there's Sterling K. Brown. If he wins lead actor for Paradise, he'll become only the 3rd man ever to win the award for 2 different shows, joining Robert Young and James Spader. And Noah Wyle, he could go on to make history in another way. A win for The Pitt would make him only the 5th actor to win lead drama actor for a show's first 2 seasons, and the first to do it since Bryan Cranston in 2000.

0: سٹی ایف ایم 89.9
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے، جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز، تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
3: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ.
4: 106 آؤٹ آف 123، دیٹس ویئر پاکستان سٹس آن دا ہنگر انڈیکس. دس از مور دین اے بیڈ رینک. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media initiative. 2nd and 3rd September, Islamabad.
5: You're listening to City FM 89.
6: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
7: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
8: A new era begins.
9: City FM 89. You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
1: City
3: FM
1: 89.
4: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
5: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: City FM 89, we're playing your song.
7: You haven't blown the candles of your fifth birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
8: City FM 89,
1: you're listening to
0: Non-Stop Hits.
9: No talk.
10: Just you
9: and the music.
10: Back to back.
9: Stops now.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89. ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: You are listening to City FM 89. We are
3: playing your song.
4: Food builds a child's body up, but unclean water tears it right back down. Every sip of contaminated water brings silent infections that wash away essential nutrition, leaving growing bodies weak and stunted. Without clean water, there is no good nutrition.
5: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media Initiative. 2nd and 3rd September, Islamabad.
2: You're listening to City FM 89.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
2: You are listening to
6: The Hot List. Back-to-back music.
7: Stay tuned.